0: bis ins Salzkammergut. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
1: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran, in Wien staut's auf der Tangente Richtung Kagran mit einem Zeitverlust von 15 Minuten zwischen Absbergtunnel und dem Knoten Prater. 10 Minuten Zeitverlust haben Sie auf der Grünbergstraße statt einwärts. Hier gibt's Stau vor der Baustelle auf der Wienzeile. Niederösterreich, A2 Südautobahn Richtung Wien. Im Baustellenbereich bei Wiener Neustadt hat ein Fahrzeug eine Panne am rechten Fahrstreifen. Und Steiermark, A2 Südautobahn Richtung Graz, ein Pannen-LKW blockiert die Ausfahrt Lassnitzhöhe. Ausweichen ist über Gleisdorf West oder Graz Ost möglich.
2: Hrvatski Journal.
3: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je utorak, 4. august. Trodnevnom feštom su predući vikend u Mjenovu svečevali 80. jubilej postojanja nogometnog kluba. Priredili su različne utakmice i nogometne turnire, na večer su pozvali muzičke sastave ki su zabavljali goste, a nedjelju je slijedilo čašćenje dugoljetnih Kotrigov i Pomagačijev. O detalji je rekao predsjednik SC-a Mjenovo Norbert Daraboš.
4: Mi smo se u zadnji tajedan popali s Toma Štipšicom, a sad smo imali feštu s jubilarnom aktom. Pjetak smo imali tamburica uz oganj, kožinaki su igrali, onda smo imali igru, kap igru proti Keresturu, nažalost smo zgubili. A subotu smo imali s ferijom bagi s pjetijom mužiku, dosta ljudi je bilo i jako zvanarjedno, ljudi su se dobro razumili. Nedjelju smo imali tako turnir s hrvatski kraljevčanski momšoftom Hrvati, Durna Pula, Kirištov i mi, to znači Fileš i Mjenovo. To smo dobili, moram reći da je fešta bila jako uspešna.
5: Kako lako ili teško je to u tako prilično malom selu kod je Mjenovo održati vlašće nogometno društvo?
4: Ni lako, ne. Kad sam se ja popal 76. leta, smo imali U14 igru, a momčaft skoro nek Mjenovci, a sada moramo gledati da se igramo i dva NC sredina, ziz Girištofon, ziz Filežon, Mjenovo i Veliki Burištov i Mali Burištov, da imamo jedan momčaft za mlade, a to je, se vidi da se čuda menilo. Mladina ima druge interese i smo manje, to znači da ni lako, ali imamo čuda ugrov, to je jasno. To je tako, skoro svaka momčaft u sredini gradišća ima par legionerov. Mi kanimo da se društvo drži i da ima budućnost, až mi smo bili samostalni, sad smo s Filižom skupa, ali mi gledamo da i mladi dojedu noh, da se kod nas igradu. Ja mislim da je vrijedno da se drži, až ide već ne nek za šport, ne nek za nogomet, ide za skupa držat v seli, socijalni aspekt, a to je jako važno.
5: Imate dost funkcionarov i dobrovoljnih pomagačev?
4: Da, to imamo. To smo vidjeli sada kod Toma Štipšicom, a i ovdje sada na fešti. 70 ljudi djeladu besplatno, prez ti ljudi ne bi funkcioniralo. To je na Mjenovi tradicija da funkcionira, se ufam da će to dalje tako pojeti.
5: U kakvom stanju je danas vaša infrastruktura, to znači igralište, kantina i kabine?
4: Da, to paše. Mi smo 2012. leta smo nove kantine postavili na Mjenovi i kabine smo renovirali. Igralište bi mogli biti mero bolje, jako suvo, ni lako da se djela, to te pravamo čuda i vodija, ali funkcionira. Mislim, za nas je važno da se jednoč na Fileži, a jednoč na Mjenovi igramo, da identitet paše na Mjenovi.
5: Kakove cilje si stavlja SC Mjenovo za doduća ljeta?
4: Da, mi smo se senek igrali prvi, ali drugi klas. V leto smo bili treti. Mi kanimo i v leto se neper igrat. Mora bi da dojedemo i gore. To, ali ni cilj. Cilj je da se dobro igramo, pak da ljude zabavljamo.
3: Je rekao predsjednik SC-a Mjenovo Norbert Daraboš u razgovoru sa Sarom Fleischhacker. Nogometaši SC-a Mjenovo se u nogometnoj zajednici

0: Čo?
1: Ako si tie spečené koštice pošícam na sladoled, onda je i sladoled zdrav. Buhut!
0: Točno tako. I za to ćemo si sada dača zdravoga i hladnoga.
1: No onda, dragi svi skupa.
0: Želimo vam ugodan večer i još jako lipe praznike.
1: I nekate se skipit.
0: Zbogom.
1: Bye bye. I do drugoga puta.